0: o tem kraju.
1: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili, zlom zapri sa z celej sily.